Lele lunga lunga la kum la na lele lunga lunga la kum la na lele lunga lunga la kum la na lele lunga lunga la kum la na lele lunga lunga la kum la na lele lunga lunga la kum la na lele lunga lunga la kum la na lele lunga lunga la kum la na lele lunga lunga la kum la na lele lunga lunga la kum la na lele lunga lunga la kum la na lele lunga lunga la kum la na lele lunga lunga la kum la na lele lunga lunga la kum la na lele lunga lunga la kum la na lele lunga lunga la kum la na lele lunga lunga la kum la na lele lunga lunga la kum la na lele lunga lunga la kum la na lele lunga lunga la kum la na lele lunga lunga la kum la na lele lunga lunga la kum la na lele lunga lunga la kum la na lele lunga lunga la kum la na lele lunga lunga la kum la na lele lunga lunga la kum la na lele lunga lunga la kum la na lele lunga lunga la kum la na lele lunga lunga la kum la na